kwenye mwoy Sama kango maduge noro wakaga Chinge nyagi sela nurichode no kwenye mwoy Sama kango maduge noro wakaga Eke vujo sebe, mina yubi Baka goma noro wakaga Hini nurichode donge ne kwenye mwoy Dinino rito de doge no kujo mo Okina Imaso na pal kwada ni woda sembo Iratego Kachia giko kwa mpikta pijiore Iko kwa mpujo kini Usinao yari mpujo kini

chinya kiwoni siempre va en mama kama chogendo mama yabo mawaliga vaya chogendo ma e woni wori ga woni wodere kon e woni gini sipa woni wojore kolinga wa wa mormos tu mitera kadanja wasi chemejina kipara

Majanji Perimeta ndani ya Ewald Productions, ukiwa na fundi ya mitambo Mkabangonga. Moto kali sana.

chinwe yo ki majo chane no yo kanyanam yo kanu bilgo dari pirario gabirio ogana majo kenya du mundu kurane wa goyo ki mundu elore tinu mundu kurane wa goyo ki mundu yawa makitale du mundu kurane wa goyo ki mundu obarga ko jangoma ochuna awajo yayo mina pieno jakwaya ochuna.

mwana ya pro mafika kini Nilese nyayo kluba mwani mutija Niyoyo nani usiepi mwano goro Niyoyo nani usiepi uri nye kachikari ya na

nane Eugene Covino anaye kupenda pendana naye mami asiye kupenda achana naye asiye kupenda achana naye mwambie atembeze kiatu akuondole visirani.